0: ザのコロン。
1: よい。よい。
0: カオスピラルにヤハチ。
1: よい。よい。
0: カオスレブナキシャ。
1: よい。よい。
0: カオチョポルコワ。
1: よい。
0: Kao mahnite sjene.
1: Joj.
0: Kao ples bludnica.
1: Joj.